نشان بناتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کی پیشانی کھول دیتی ہے، آنکھوں کے پاس کونوں میں لکیریں کھینچتی رہتی ہے، اور پھر انہیں آہستہ آہستہ اور گہرا کرتی رہتی ہے۔ آنسو ایک اپنی دھارا بنا لیتا ہے، ایک اپنی لکیر کھینچتا ہوا رخساروں سے گزر جاتا ہے۔ عمر کی نشانی تو ہیں وہ سارے، آہستہ آہستہ آپ کے چہرے کا ایک خاکہ بناتے ہیں جو خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن عمر کا یہ سفر دو طرفہ ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہے عمر پیچھے کی تصویریں سامنے آنے لگتی ہیں۔ کئی بار جی چاہتا ہے کہ اپنے ماضی سے جا کر پھر سے ملا جائے، یا اپنے ماضی کو سامنے لے لیں، اس کے ساتھ ساتھ چلیں۔ میں کبھی مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے بازار سے کٹتی ہوئی ایک پتلی سی گلی نظر آتی ہے، اسکول سے بھاگا ہوا ایک لڑکا نظر آتا ہے جسے ٹیچرز اچھے نہیں لگتے تھے۔ وہ ایک گلہری کو اپنی کتاب کی تصویریں دکھا کر بہت خوش ہوتا تھا۔ املی کے پیڑ پہ ٹنگی کٹی ہوئی پتنگ، اس کی لٹکی ڈور کبھی ہاتھ آتی ہے کبھی نہیں آتی۔ ایک دن تو میں بھی بوڑھا ہوں۔